0: vai, den innehar och
1: galla jävla den din vill inte ha.
2: Linga i tele eller
1: din farfar i mig.
2: Linga på dem.
0: Limte ni sutera mo don hastor bi fo ho tan lejon ba
1: limto go
0: limtani na limte mo